Sa 16 godina Matija upoznaje profesoricu pjevanja i pedagoginju Denis Vasilj, koja mu pruža maksimalnu podršku, te nakon 4 godine vježbanja, učenja i glazbenog odgajanja, upravo po njenoj preporuci ostvaruje suradnju s poznatim skladateljem Nenadom Ninčevićem.

Mnoga putovanja i vraćanja Zagrebu urodila su baladom koja je napisana najdražem gradu u čast. Blues Progresija podržava ovu pjesmu koja je posvećena svima koji se nakon dugog perioda vraćaju rodnom mjestu, kraju ili gradu.

Sa 16 godina Matija upoznaje profesoricu pjevanja i pedagoginju Denis Vasilj, koja mu pruža maksimalnu podršku, te nakon 4 godine vježbanja, učenja i glazbenog odgajanja, upravo po njenoj preporuci ostvaruje suradnju s poznatim skladateljem Nenadom Ninčevićem.

Mnoga putovanja i vraćanja Zagrebu urodila su baladom koja je napisana najdražem gradu u čast. Blues Progresija podržava ovu pjesmu koja je posvećena svima koji se nakon dugog perioda vraćaju rodnom mjestu, kraju ili gradu.